ахынгым аю кутихка умьяқарлуку литнааратта литлхкаат питклуку умьяқлуку асерлутин литнаарлхкаат микеллангуут уннооқаақан тупааллхкиорлуки уннооқаақан чалиллхкиорлуки чалиллу уннооқаақан инертлхкиорлуки